0: 有
1: 得
0: 噶。
2: 咁仲要计翻个细分咧，就系、是、阿余峰个多过。即系智人宣布咧，系多过钢铁防疫
3: 少少嘅。咁我可唔可以当赢啊？
0: 梗唔得啦！你系最远嘅输家。